de stråtdrek marcheres ut ved midt. Er der en genter? Er der en? Ved vi et sæt?